0: na ya ka kire erade se erade emfa wogie emre nema
1: amen
0: ebremu onipa ehia se wo bom paye senia yesu kristo eyeko oka kire yense ema yenyai empaye da enu ntina enumre nsu wonyame asofo yeyi yehu asu wo se yebema yehu kwan ama erade

when yami asedia wa dume nipa and you say nipa yen dore and when yami shese adia bi ebebe nipa sem sadien ebe dore wa di ejuma wa wa shese ejuma nipa dore wa di awarema wa wa she mpuntro wa mao enitia wa she mpuntro wa shese wa nimu wa nam ebe ebe dore posisi no ewradi shese ebe kwenye mu se wa nyami emao adia kura wa shese sadia no

0: sa do mama Kristo le Kristo echi no ejira bebre ho
1: amen so fujo ka bibi kakra ne nja so mompa e
2: amen
1: amen
2: se ka se yakopon yesu friend the here the man so fu atwena address nsem bebre so se ye Kristo fui e de ya bibi beto ye na bible so me ti ase se wo ye wona wo hwe nachi nachi akwan no kachiafo nti so ye Kristo ni nkwa dia na se so hwe ne ba na se unu papa no nkwa dia wo hwe na obeje wo so
0: amen
2: se wa nkwa busum bi ho ana wa ndane ho an fri nyame na ase na se wo hwe wo de ani si papa no nkwa so dia sa da no e hia ne ba yesufra na obeje en so
0: amen
2: amen
0: amen
1: asapona uti 94.7 sapona uti no kwani nyame anim dia ya papa no nya kan asamba kupe sa obema wani ada aba wo so
0: yes
1: wo gwe ne fi bebia wo ya de wo
0: yes
1: ana mo na utu no emwa wo ade wo ba ko sey mu emna woni baba wo so na kechi ama
0: sa
1: bra emi obi nyaya na kan wo nyinala obi nyaya na ka bla bo bo mle atwe mu no na ka ye de wasa na so akechi
2: akechi
1: anya sika ni nkwa na yakasa chero
2: ene
1: onye yiye ni nkwa na yakasa chero yakasa fo nya ye wo obi ye so fo so na babo so ne
0: bia
1: obi ye so fo so nya mi nimu no
0: kwa
1: obi beti aye konfo na so nya mi ye dey
0: enu no
1: se onim se aye dey nya mi nim se aye dey asa ni pawe obesisa na wo awu nimu ayi ana wo kwati akwa sumu nya mi be dey hu efi ufi ufi han nimu akwa sumu so bo nya mi be hu
0: nya
1: mi hu na mwani wa wosu muna wa oba hae maa nyamibe hunu
0: yes
1: ana honti ni amiche nasi
0: yes, yes, yeah.
1: Ah mina miwa ahai light na wahai ana light ni tuwa tumeso eti nipa ina hede hume afebe fi ahenu ana makoshe sumu ni nyamibe hume
0: babi
1: ana ni wa wosu muna wa oba kanye ni ayonu na nyamibe hunu
0: yes
1: o nyamika uwa wa sacha wache
0: nyamishu
1: na wache ni afi bebi awa na oba nyamiche nyamibe siye siyo
0: amen
1: nyamibe chua fia ni
0: mwa amen
1: nyamibe fiu ya
0: amen

0355 333 8 0355 333 8 or 0355 333 7 Aza paint your den day Aza heat ya mobi obeba no betri samia Aza paint ya heat ya ma paint bi obeba no betri samia Kwams

0: Obia do wonim se dako ye den dako ye de dako wono so ni sira beba
1: amen
0: empre ho baba empre ho wate adie bia wo ye wo yamye nim bia koso na ye
1: amen
0: jidia wo kuram no koso kuram
1: yes
2: asempa fm
0: and to jidia ne kre koso kuram Emma kwa ma die bi an distract ko su kra u jidie mu fi se da kro wonya meto so wo hwe o ada ku wo be sane edi wanu ya bre
1: amen
0: o zafo twazo
3: amen
0: amen
3: wa se ono na yesu hunu no se wo se wo da wo da ho na wo ti se wa che no o ka kire no se wo pe se ohun ya odin ana no ya lefo ni bua ni se owura menyu obia a se nsuo no hunu a wode me be ko otade anum na se me komu a na obi adimanim kan
0: wasi owura media menyu obia a wode me ko to nsuo ni
1: yes
0: media menyu obia
1: yes
0: a wo bua me na se me yese me komu so a meni be me ho sina bibi atwa manam meni beba mo sina wo bi adimanim kan meni beba mo sina wo bi ahura adimanim wasi mini wo bia
1: asemo
0: bai wo sina yesu ahuno
1: yes
0: wo pon eni pe gu ho nyina ayadefu egu ho nyina edom egu ho nyina na yesu kristo ehu 38 years mino na yesu ahuno
1: amen
0: osha o ye adwuma wo onyam onyame fie yamo abaso emane nyo se obi ehu sofu enka wasemti emane nyo se onyame hu edru awards night ayema emane nyo se onyame hu prayer tower emane nyo se onyame onyame wo papa me se abdie na se wo yel koso na adoye no koso na ye emane nyo se obi e obi ehu wase na yesu kristo ehu papa no papa yesu ehu wonyame ehu ne awo ye enipa de ehu ya wonyame si wono de wahu
1: amen
0: wahu
1: yes
0: enipa ne ehu a wonyame ehu
1: wahu
0: yesu papa wo pese wo hu ya odini ana wo pese wo sori
1: yes
0: wo pese wo